0: Coffee Fair Open 5 Stars. Είναι η Μάγορη του Τουόρ Βίλι Σάμου. Ο Μάρι Πόκαλα με Μάρου Λιτάιο. Ναι, φοβάμαι στο Λούλου. Για, ο Σολούλου, βαϊά στη τσάση, ο Μοπέ, αμνό, αλτάρ, ποκαλά με. Για, αμνό, φα, αρό, μάλλον, αλτάρ, ο Βίλι Σάμου, αλτάρ, ο Τουέλε, φεύγω, αλκοτ, σούλο, αλτάρ, το μάλλον. Η Νιου Σελενέ, ο Σουί Λαβαλέο, μάλλον, σαν μόι, τόρο, Νιου Σελενέ, η Λεφέγγα Κονσούλα, φεύγω, αφεμάτα, αλε μάλλον, το φιλάω, παρουσελού, εφα, πω, τα τελνό, τέλο, να ευαέγγα, αγάτου, τάτου, τνού, φαμνάτου, λε, όρο, σου φάτε, σαν, αλτού, το τσάσι, Nisi foi vai vai malanga sa mo, jelo po kala mo tepena il malo sa mo, yo vai nga mana olo family no, ene fe ona konsula e tarpo kala me foi tai fo, ya, fi mo il tarpo kala me ne tai no fe ona mata malo si fo mo ni.
1: Ya, ta o mo nui e la sunga le o, a ta vai e fo fo e ta tu po kala me ni tai o, a mata mo fi e il malo si fo mai si ta tu tu nu. E le ro fo mo le nga le tua. Ia e fatalo fatto il tulanga yang anga faralo poi ho lo sambo poi da voi un tulanga a falupe ia mi si rita po in la funga di sto fiele tuo ia po fi la va mo mo ia ta fatal no anga te vai ia ma non sei fu va te in ia o dia mai de lo come la ngadio de tuo ta po kalan basan
0: Ma non fa tiro fiora le consula mole fa avno mo il termine ne foi tai fo o le ua fai tu wa sol tanto wa nga tu fa mana tu le ono su fa tu sang o le tu tu tasi o tanto malo o voi temi no fa tu pu lotto te nga tsa mo o ma ia langa fa tanse ni nga malo na yo tatu tu a fo ua fai langi fo longa malang mai tsa ia o te lo le fo ua te pena la o fiora le consula ma ia man tatu fo fo fo tu Yeah, it's been a full tattoo celebration, see, I'll kill a name.
1: Yeah, it's all the yellow sound, long, Tavai. Only also, only to Totasipe, long, only Tino. And we say, the South Tongan sign here tattoo to our Fidani following that you get that to Maro. And if we allow tattoo, we may own a summer fat of some. Down to Totasisio tattoo to you. Yeah, Elena. O lo fai con i ne sa mo ya e ma wa e poi ta pina nga sa mo fai con i ne ta tu tu tu ta ya e fa pena fu yo kira ne e o tu ma mai na po e mi se fa ta o i ne o le un su pa ta sa mo ta tu tu tu ta i la lo te te in ol fu fu po tu a sa mo ya mi so long long su a ma fta nga so fa ta si fa se au mo le o fu nga ben stofi Ia male official dato consula. Ia olo ia il famoi boe, ia a mata, ia le dato tutto tassi, ia ile loture sa, ile tal fare fia fiore a fai ile lotu sa mio fatto, ila lo te te inga, a fai fia u o maftanga sofa tassi, o fina lunga ale tua, ia il a che filo sa in fare sia ia e te tala i fu imali parli poi a sul nan sa moto vai
0: male
1: mi ha rotto te in al fan sa ia e mo buona per io tu tu tu ta si è so tu ai ma male tala vai a sul nan sa mo ia i ve la rotto te in al fan sa Ia mai, tere pui fafifia nga olu ta pena tu e lefia filea. Ia o ori tala ino le vai aso lunga nchamo. Ia e mese a ile, ia le famana tu ina o le ua a mata le famana tu ina o le unu su patau sa nga. O taro ntu to ta sisi o ta tutu nuta vai. Ia peo le a ua fa ma alo atu ile pokolam. Ile aso sa lea. Ia fa pere ma le aso nga fuo. Ia e a matele a fol fitu vita ea. Ia le tatu sa minga lotu o le o e a wai a le pokara me o le aso. Ia mese o le o tatu maro o wala o bia ia o sui o le palmene a Samoa o ia New Sila ia palmene a New Sila ia mese fo ire ia pa ia male manu o local boards ma councils ulenga fai tu maro ni New Zealand tebe a ia maro paro mia ole a valau die de aso Ya mesiri lautile samo guna tulang apa rupi. Ya le mamar wole tunu ya ole ai ai ya so ta ole ole so fu a matela por fitu. Ya ole a tumtumu ko ilta to rutoi I ya foi pisnisi la ti se ta to tunu so se. Ole ai no o miro ole ole fa ta wia ta to ro tulang apa pena. Ya mesira o fa fi fianga tamai.
0: Mane.
1: Fa fi fianga tele ya ya onga. Ole a fa fi fie e mes fo ira e mel fa i pu. Ya ale nga tele. Ya o ta pena fo ile le pesche o tu to tas. Ya a o lo sang dia ta pena in le suma e lisea e mai o tara. Suma ya salele. Ia mwere matanga alwe nga mestisi mai o taha. Ia ora koure ora pe ngai mwere. Pese fakito o tatu o tase mene to sanga. A faa fonga mai la li tatu o tunu tawai. Ia o reaso kweone e sauno o reaso fakitoa. E mana tua I pea tatu tai tai. Ia o he pairangi polonga sa sa maua I li tatu sa o tonga pena I nei. Ia e kuli ni ama noa e. Patala ura toi si tato tulu, ya tato patasi ai de aso, ya mole famani tu mi au tu tu tasi o se tato aro, tamai.
0: Malo, malo, faftai lo fengal consula ua matango fie le umanino le tene nai vanga o tapenanga fo imole tu tu tasi. Mana il vanga le na o fano lungo atu a fia lau samluanga o le samlinga lo tu po le sao le o le a te tala lo iei marvai aso fo. O le ngana Samoa, tātou, o jitilo le theme, po le au tū o le ngana Samoa, e a fua mai maunga, manu I o le nuu, o te loa wo fatasiri leia, manu neva I taimi wa o maunga te tele ia sasa ili malona, yo tātou tū au a lango mai tia sa, le ana fua mai le manu ia, le o manu ia I tātou, le neva I taimi ia, no whenga kona su.
1: Ia, e sa o le leia tawai, o se, o honga tasi le leia, le mana tu au tū, Ia mwere whaerunga ina o le tātou maroto le tasi. A meisi o tātou taitai sa asa ina le ngasū ia leo ua o manuia ai tātou. A pō mai rawa le ngata I le teitai ngā si o tātou tātou atua ia papeko I mo tātou taitai.
0: Mane.
1: Ia leo ua tawhe mai e runga o mau. Ia leo ua manuia ai. Wo atasi lei ala mare fai nunga ino le unisu pata usang.
0: Mane.
1: Ia mare vai yaso le ngana Samoa. E lango naile anganga fia fia ia o na tofafu wa e fangasa. Ia ea mai e fai fatasi ona o le ele ngata I le king po I uri tutu atasi ia o kutabai o le ngā lue o I o le ngarugue so fatasi o le amtanga fau ia o mai le si mo le ngan sa mo e a po mai maunga o manuia ia a tu fatasi ia ua o matasi le lei au kumana to tu ia lua e le matare le tatu tu to tasi ia a o le tatu na ngana sa mo fatau ina sui
0: Ya, le tunu le fa fonga mana mai mai ni nevanga le tai o na ua sa no le fonga konsula o sio tai malo ya wala vata penanga ya mo fa na tunu lons fu fa to sanga mo ta to nei au kilani ya na ta tala le no mo le tunu le nga ta tu sa ni nga lo tut pola sa ma ta fa le fiafi ya o tele fo fa fi fi nga la sunga fu a si si na el tanga vai o sa o tonga le tai to malo ya fa nga so le tele fa fi fi nga Ya, la tala lev normal tatu, no tatu o pongi fa tasi. Ya, le fa mwe boy. Tala nol tuto tasi e nise malanga I Samoa. Ya, amu ye foy lanto. A te loe ne vanga ta unta pena le ye tatu. A mese mbeo tus fola ufa mwne mwne.
1: Yo, sa ole le ya tavai. Ole a ngare o ta po kalame. Le vai aso, ma le vai aso.
0: Mane.
1: Tua era na loi pea, ma ta ta longo pa maso fau. Ya, si le sile lo tus fola un tu langa fa pena. Ya, wane ye o okul mwne vane. Ia awo ia ini fale tonu po o tutongi lau one way ticket a resistant fully exception stand ia po o expire hui lo lo kusko lau tulanga pa pena ia an taurong longo ta po karame ia sile sile itu so lau ina ia awa ni ni apa ni lo dong dong di malang sabo ya era ku I mulai vali le vali tonu tu solau tu langa fa pena. Ia era kuro I mulai vali le vali tonu tu solau. Ia si le lo ngo po sau I kapo fa kuko kasi tawa. Le po ya mangoa kuro ofisa. Bawa sau sau sami bawa. Ona le kula pisika ko I le fa ngol le fa mena tunyol tato kuko kasi. Era kuro le mulai vali le polo kai o ia. Si le ilo sau I kapo fa kuko kasi tawa. Ia fa ilo kus polau si.
2: Ia le kau sanga fa mako dongo sundi ma.
1: Ya, apa sekali ya boleh menua tawa I tau lungung-lungung I pesi tato tenu. Ia, awang I fa kamara ingki wala. Ia, awa fa le tonu malanga ki Samoa mawa ai po ia. Ia sa tapena nga si tato tenu I Samoa fa ilo ngay tau. Ia suta ha tau sanga tato tuto taksi tawa.
2: Malo, malo fa afte tele. Ya, lelei o lo o longong-longong PM fa menacu lea cendo u ia walela tato wakatu neila ile ngangana Samoa. Fa mna tunia namba ya so ya manga ya yor keno alo amma kaku olo samo ole ufa tunia ni usina
1: saori le ya tawai
2: ya
1: moni nino samo anga olo kene tele fale olo yu mo ya tatu la I samo a elei ya mo isifu imau skaiti ngau mo mo isifu I fale olo elei elei ya o opu samo a o mamanu samo a matango iye ye tawai Ilena oleh dia lawu isi sekali di bangga yang ia tak tu fadil rosa mo ini ia mesir bayi asal mana samo ia dengan tu dia ia o tak tu bisnisi dia lah patut tu mai ia tak tu rotua ia asal tu tu taksi ia tak kau ia tak kau rosa mo ia mesir telo tak tu tau mafa dia asal ah ini semua fuar dia. An polisi mea tawai famanatua tu I tatua tunu. E mou se pakai tonu lotoa. A olea kore olea to marolo. E kere ka pakai numa le. E taun se ta mangele. Ia tere pakai na. Ia e pavanoa mo tatu tamale. Ia al tulanga ye tatu oloa. Paftai o te loa uo mae an tatu tarole na mini sa mua kontena lena. Lena fa tau ngi ia ati te yane io kere fuli me kau ni mare la fa tau le sole ole ole ta tau si sina fu ia me te tau ma fa sa mo ia ta lo te ta tau tunu e sa ol fa u ni ma sa mo e ko ai le mo ta ma ia ia e ta ro te pe I si ta tau tunu ia ta si o sa ta u o wale
2: ตมาอินโชตาตุตุนุยามิโชอิซามิงอลตุตุตาซินตาวะอืมบาลอฟอฟเดเจเลโลเฟงอลเลคอนซูลามอลเลฟอมนีนอลฟอมนีนอลเจโลไนวางายามอนตาโจเลเฟอไทอฟอลเลจนุอิลามบายมอมลาฟอมนีไทอซอเซมตาอุปูลาบายเจมนาบิลฟอมนีนอมฟามนาบิลฟซวานิเฟงอลคอนซูลามอลอนอฟิซาบาลอูเลโจลูโอโจลูตาซิโอตาซิลัวโจลูโอโจลูตาซิโอตาซิลัวไอบาลอมัยปิโจนุอิฟาฟวาตุโอเคลานิฟาอองอาร์โกดนัมเบอร์ออยฟา
1: จอร์วัวจอร์วัวจัสโอจัสโลฟ์ฟังใจเราฟังคอนโซลมาเรียเลยสาวเนี่ยมอเลยอาโปรแกรมเอฟมาทุนเนอร์จัตโตนสุฟัตุสังยาฟังใจฟุตบอลเนี่ยมันโอตาอัวลงรูปุ่ยยี่จิตจัตโตนุจ่ายยาตารุปีเลตัวยาตัวตัววิอาตุฟังมาทุนเนอร์จัตโตจัตโตตุตุตัสโลนารุฟอมโลนามาเลยยาเซเจเลตไว้มาเลวโลมาเลวโคอิงาเวงอลเนียสปัสสุฟุยยา
2: The great.